0: تشریف جناب عالی جناب اعلی جناب عالم اور ساری خواتین all of the ladies محترمہ follow me and dear معزز صارف all the ادیب and مصنفین know what I mean when I scream
1: hello
0: party's like a party system party again again again میں ساری رات تازی کروں یادیں سارا دن پیاری کروں بارے بازی کو بلا دیں کیسی تھی وہ پیاری پیاری باتیں اگر کروں گا میں فوکس تیرے سارے باتیں فوکس ہوں گے سارے کھاتے کھولا سورا سارے گانے چوکس میرے چاروں ہو رہے میرے تیرے بورڈرز پلیز نو فوٹوز ٹھیک ہے جی کا سپیڈ مار کے نکلا میں بات کر رہا سپیڈنگ ٹکٹ یہ جو کتنی ہے کافی پہ ہے کچھ میں چکر پھر جو دیکھا سر نہیں تو پینٹ پہ